کمان چلایا سب نارنگانو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماندہ ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا

بھلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پر تن پر دھن ہاتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج کے

ایمان جو سجنوں جیدے ہوتے بہنوں کے پاس کرے تو کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی طاقتی طریقہ پاوے ہاں سارے کرم کے سیدھے ہونا آپ کم کریے جناب تو بہنوں